0: 传了行政官一位陈松义
1: 啊，
0: 见证开关给公务员谁行政一些人听听不明抢到了人王五朝。
1: 嗯，中南人王五朝
2: 谁
3: 断定无忧，
0: 断定无忧。
1: 枪剑断论免来
4: 来
1: 开场
4: 好。
1: 站在
4: 对了，
1: 你有一何年华，
0: 给他一看命言当年扣牢。
1: 嗯，给他一看命言当年扣牢。
5: 垃圾进去，
0: 休开垃圾，
1: 休开垃圾。
0: 顺大今年扣牢可以万劫求来，
1: 顺大今年扣牢可以万劫求吉。
3: 被忽悠，
0: 哈！哎呀，万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万